0: 8 minutes before silibeke phansi ke uhlelo kore kumsakazi sizinomzansi FM ingoma kaSende ethi ke ngiyathandaza hamsana ke nayo lapha na ke uTsepotsola kana ke phambi kwalengoma ke ukukhumbula ukuthi ke sikunikeza lapha na ke ingoma emnandi kakhulu kore kumsakazi wakhe sizinomzansi FM sike sakunikeza lapha na ke ingoma shwa lapha na ke yona ke estimela lengoma ke ethi ya ingoma estimela ethi Whisper in the Dark izona ke ingoma esikuthulele zona khona ke na kanjani ke uMajola uzobe nawe kusolo ngo 4 kuyoze kube ke uyena ke u 7 mina ke igama lami ngusiyabonga isibongo kaMjwaga sekuyisikhathi sokuthi ke silibeke phansi ke uhlelo sohlangana ke intambama ngaye ke u yasihlangana ngaye ke u 6 kya kena ke u 9 kwera kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM siyathemba ukuthi ke usuku lwakho ke lwesabatha luzohamba kamnandi sihlangana intambama 6 to 9
1: Uhleli noSiyabonga Mjwaha kuyizwi lomzansi. Uhleli noSiyabonga Mjwaha kuyizwi lomzansi. Sithole noma ukuphi emhlabeni.
2: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
1: Downloada i-app Izwi 98 FM.
2: Downloada i-app Izwi 98 FM.
1: Izwi lomzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
2: Izwi lomzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.

0: 6 kwa kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM singena kanjalo ke namhlanje kungumhla ka 22 kuyena ke August kunyaka ka 2026 kamla musi yabonga isibongo ngokamjwaha ngithatha ithuba ke ngikubingelele ngikwamukele ke kulona kuhlelo lakho la nge weekend kusukela ngaye ke 6 o'clock kuyoze kubuyena ke lapha ke 9 o'clock sikhona ke umsakazweni wakho senza lokho esidume ngakho uyalaza udaba sesikhona sesiphakathi sebanga khuluke kumsajero kade khona part ke ka 3 naye ke 6 o'clock singena ke ngengoma enkulu kakhulu ke ingoma ka Pila the Giant hamsana naye lapha ke enona phama outra lapha ke Mlazi ingoma ke yabo ethi Panic Room yona ke ingoma singena ngayo ke namhlanje kade ke phambi kwale ngoma khumbula ke nengoma ka Mahu yona sivule ngayo le ngoma ke ethi uzizwa kanjani hamsana naye lapha ke uthukuthela ekwara kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzathi FM izona ke ingoma ke esingena ngazo njengoba ke kumhla ka 22 ku August kunyaka ka 2026 sesikhona ke kuhlelwe lakho kuningi ke siphathele kona njengenjwayelo uyalaza udaba ikhona ke kanjani ke music quiz namhlanje ibuyile uzokhumbula isigwe sonto elidlula sikwazanga ukusebe le music quiz kana ke kuleli sonto ke ibuyile ke kanjani ke yona ke music quiz sokwazi ukuthi ke sibe kanye nayo la suke sidlala khona ingoma ulalethise kahle ke ingoma ingoma esuke sidlala isuke ke ihlehla then wena ke uzobusa sazisa ukuthi leyo ngoma iculo ubani ehloko sayo ke sithini njalo njalo ekora kumsakazi silomzathe FM kodwa ke sokunikeza umhlahlandlela kancane sithi ukunikeza iclue ukuze wazi ukuthi ke noma uqagele uye ngakhona ekora kumsakazi wakho hamba phambili silomzathe FM ngale kwaloko ke ikhona nene mix yakho uzozwana ukuthi ke lona lupho udaba esikhuluma ngalo ku 7 o'clock sikhona ngene ezemidlalo no Andizo wakamthembu kuningi kakhulu okwenzakalayo ke kulona kuhlelo namhlanje sikhona ke nesimo sezulu njalo njalo sokubhekela ke nokunye nje umculo wakho mnandi sikuphathele wona pump it or dump it ikhona kuningi phela fana ke ngena ku first 8 sobe sina ke pump it or dump it lasobe ke sidlala khona ke ingomentsha wena uzobe usuyajaja ke izimlalelo ezilomzansi FM usazisa ukuthi ke uyayithanda noma uyithandi na 21 minutes after 6 lapha ke ku Facebook yasithola ku Twitter ku Instagram yakwazi ukuthi ke usithole amasocial lapha ke usiyabonga mjwara kakhulukazi ke uthuthilo sowaziwa ngo X phuthuma ke kuzona ke inkundla zokuxhumana sibona ukuthi ngoba nike sivula nabo ke uhlelo njengenjwayelo kodwa kumsakazo wakho ohamba phambili izilomzansi FM inombolo lokho 0604807164 0408071 64 so bona ukuthi kobani sivula nabo ke uhlelo namhlanje uyakwazi ukuthi ke ushaye igama lakho nje indawo kuyona asazi ukuthi ke obani sithi sivula nabo uhlelo namhlanje lomhla ka 22 August unyaka ka 2026 esilibiza ke the weekend joy njalo ke mangabe ke ku 6 kuyakena nge 9 o'clock igama lami ngusiyabonga isibongo ngokamjwaha 0604807164 0604807164 asingena ke kuzona ke ingcingo zakho sibona ukuthi obani sivula nabuhlelo semoni sawubona
1: awusebenza
0: eyitawola
1: uyathila razo
0: ngimnandi vethu kuhamba kanjani kuwena
1: angikwazi ukungajabulelazo dabo
0: hawu ngiyacabanga ukuthi ujatshulisile into engiyicabangayo yini
1: amabhakabhaka sesibhizi njalo kodwa
0: mbethu
1: awucabanga ukuthi ngasethe supporta le team
0: ubani
1: lo ngasethe uthi supporta le team awucabanga kanjalo
0: Uba
1: God.
0: Ayi. Hayi God uya. Angithi kuthiwa ezulwini kunehlalo zegolide. Hayi usungasoko ngisungacabanga ke team egqoka igolide. Hayi ke ngavele ngashaya yabona ke la. Zero six zero four zero seven one six four seven sawubona.
1: Awubusebenzwa.
0: Mfethu mnandi.
1: Mnandi akukhuphuka
0: manje. Hayi akufani mfethu, sikhuluma nibani?
1: Mina ngiphila ngomkhizi la yini
0: ndasifakile. Awu mfethu sekunjani?

Hayi ngiyazi ke namli. Hayi ngiyazi impela ke le. 0604807964 0604807164. Asiphinde sikuzwise. Na ingoma.